0: Yes.
1: Yes. Anointing service.
0: Yes.
1: Yes. Anointing your man.
0: Yes.
1: Ni anointing your man. Yes. Etu wa wu ye juma unhu sika sembo. Na wu so bibiye mwa na ye basa.
0: Yes.
1: Brani yemfa ngosra enka u.
0: Amen.
1: Na wu nyami beye nyame.
0: Yes.
1: Na wu nyami tu mi bededi.
0: Amen.
1: Enu tini sa upe sa wumfreye ya. Number upe timi ya freye wosu. Eye 055. Eye 617-8792. 055-617-8792. Producer semen to me bona men kaniye. Entini 055-617-8792. Me bato bomo diye ane frey. Mi tisubium. 055-617-8792. Ye fifi diye ne ye be so phone on. Na enkomo biara person ye mobia ne betie ne begie rade dimu ne ni wuso wi otumi mu ne ani wakasa ne anim se wa brabo no anya se ne atabium nyame nhira wo onti ne nimu nchira
0: amen
1: na wotwe se ne ye besan hie bium
0: amen
1: ye ifene se peace.

0: a bit nego na nye izu kwa ira ye wye ene suto nye agro kiss condom na ene se ni strawberry gel no ne koyo kama kama pa nti so kabet wamu ensu ebwae mabi ansu itimi eko ye
1: Asempa 94.7 Sports.